милуючись нам, Боже, творящихся так, як ти славницьких тварних апостол, і подобних і богоносних отець наших, Сергія Нікона і Думна Правом, що творця, священа мученика Анфима, єпископа Никомедийского и еже с ним пострадавших, и подобного и артиста Палестинского, спосника и сына великого, и уже и памяти не совершают, святых и праведных, богаче, как и мамы, все святых,